0: جنگودا دولت اشلر زیارت دا بولودو. یکر سپتلیک ترقیات و یکر سویلیک خیوبسیزلیک برتوتاش پیلالنیب، آپتن مدابیلنیش، آپتنن زینن آزایتیش، آپتنن کتگزوش اقتداری استرلمکده. وان خونین 3. نوبتلیک تایوان بوغزنن اشکی طرفی دیگیلی جونخوا مدنیتی آلی یغنغا قاتناشقان اشکی قرغاقنن مدنیت ساسیدیکی زاتلا وکیللر بلن کورشدی. خنجان 2026 یللیق دنیا رقملیک معارف یغنینن ایچیلیش مراسمغا قاتناشدی هم ده سوز قیلدی. 4. آیدا مملکت بویچه آهالیلر استیمال باها کورسیتکیچی قایتی معتدیل اورلیدی. 1. پسیلده دولتیمیزدیکی اوترا کیچیک کارخانالار اقتصادینین یوریشیشی یاخشی بولدی. آمریکا ایران بیلن بولغان اوروش توختوتوش کلیشیمی قیل اوستیده تورماقتا دیدی. ایران ایکی طرف آرسیدا قویولدیرلغان اوراننی بیر طرف قیلیش اوسولی جیهتده ایغیر ایختیلاف کورولدی دیدی. ҳурматлик радио аңлогчилар, эмди диққатингизга хабарларимизнинг тафсилий мазмунида бўлсин.
1: Станцимиз хабари. Давлат раиси Си Цзиньпиннинг таклифига бинаан Америка Қўшма Штатларининг зунтунги Доналд Трамп 5-нчи айнинг 13-чи кунидан 15-чи кунигача Жунгода давлат ишлари зиёратида бўлади.
0: Станцимиз хабари. Башуҷи Си Цзиньпин юқор сифатлик тараққиёт билан юқор савиялик хавфсизликни биртуташ планлашнинг стратегиялик юксакликида туриб, опатдан мудофиаланиш, опат зинини азайтиш, опатдан қутқузиш хизматини яхши ишлашнинг муҳимлигини толиқ тониб, табиий опатдан мудофиаланиш, тақобил туриш иқтидорини кучайтиб ўстириб, халқ оммасининг ҳаёти, мол-мулк бехатарлигини حقیقی قوغداش گیره دب تاکید لدی. 15. 5 yılının başlanış yılı da جایلا، تارماقلا، آپتنی کوزیتیش، اولدن سیگنال بیریشنی کوچیتیب، جدی تقابل تروش لایهسینی مکمللشتیریب، عملی تدبیرلر آرقالیق آپتدن مدافیلینیش، آپت زیینینی آزایتیش، آپتدن قوتقوزوشنینگ بیخاترلیق توسقینی مستحکملب، جونگوچی زامانیویلاشتیریشنینگ اوزاققیچه موقیم ایلگیریلیشینی کوچلیق کاپالتگی ایگی قیلدی. Хайхы дарьясының шимали қырғықыдеке әңхүй өлкісі Фуян шәәрінің Фунан наясы дә, қызметчілі екінгі мәзгілді тосма тоғалланы бірмі-бір тәкшүріш вә ұмумүзлік асырашыны қанат яйдырып, сучылық әсләлерінің кәлкін мәзгілідеке бейхәтәрлікіге әқиқи қапалетлік қылды. Шуча ене, Минва кәлкін иғыш районыдың пайдылыныш лайясыны түз шікіргізіп мүкемелләштірді. Фунан наясы Сауджи базары Лимин кенти партия баш ячайкасының шужисі Голи Чан мындақ дейді. Кәлкін мәзгілі етіп келіштім бұрын, біз кент дәрежілік өткеш лайясыны түзіп, ямғур әхвалы, су әхвалыдың олдын сигнал беріш ұшуырыны бірінші сәпке бірінші болып, бивасты еткізішке әқиқи қапалетлік қылып, тез сүрәтті айлылағы кіріп, әр бір адамге ұқтырып, Бірмі айліні, бірмі адамны түшіріп қоймай, амминың хайатты бейхатарлікінің төвен чекіні чин сақлыдық. Асаси қатлам тәбі апетке тақабыл тұрышының бірінші сепі. 2020-28 айда баш шуджи Си Цзиньпин әңхүй Менва кәлкін иғыш районыдекі Сауджи базары Лимин кентінің Ши-темпо Джуантайда қызмет тәкшіргенде мұндақ тәп көрсетті. Біз Жунхуа мүлліті апет білен нәтчі мүн ел күрәш қылдық. Югун тағны өткіде, дайы суны тізгілліде. Лекен біз яныла давамлық күрәш қылышымыз керек. Бұ күрәш кәң табиет білен қаршылыш болмастын, бәлкі адам білен табиетнің тегімі инақ өтішіні көрістуду. Табиетнің қанун етіге ұйғылышымыз. Табиетнің қанун етіне тегімі яқшы түшінішіміз лазым. Шуның білен бір вақытта, біз апетке тақабыл тұрылған күшлік иқтидарыны етілдірішіміз керек. Апет хәтіріні төвәлітіп, апет зейініні азайтышта, іштім бұрын алдыны елішқа әхмиет беріш керек. Жайла башуджи көрсеткен йөнілішіні бойлап, апетні күзітіш иқтидарыны давамлық өстіріп, апеттің алдын сигнал беріш, тақабыл тұрыш механизміні мүкемелләштірді.

Hürmetli radyo anlıkçıla, yakında Cungo'daki Engliyelik bir blog ilgisi mındak bir tecrübe şildi. O bir hatır kompüterini bir avat kahvehanıdaki üstelgi koyup getip kaldı. Bir saatten kiyin kaytip gelgendin kiyin kompüterinin öz peti turgallıkını gördü. Bu blog ilgisi ihtiyarsız ekranga karap, adamın aklı yetmeydi o dedi. Muşundak bexeterlik sınıqı nurgun çetelliklerinin Jungo'nu közütüşüdeki yeni usuluğa aylanmaqta. Bununla masalda Jungo'cu bexeterlik tuyğusu degen söz çetellerdeki ictimai alaqı süpüldürdü modu boldı. Yol boyuğa döylep koyulgan posulgılanı xalğancı ilu almaslıqtın. Talla bazırda dukan igisi mügdep kalgan bolsu mu? Xeridarla anlı kalda kodni sekan nerlaşkıca, andın yerim keçide yalguz kavap yeş, seherde sırtkı çıkıp yügürüştek seper erkilliki geçi bolgan işla çetelliklerine heyran kaldırdı. Çetellik bir tordaş mındak dedi. Jungo'yu yeni kelgende xeterge yolu kuştun korkan idim. Neticede en çoğun xeterinin mezlik taamlarını bek köp yevilip, Asan semirip geçişkeligini iskildim. Yerim keçide koçulardaki çırakla yekimlik, avat bazardaki yaymılanın oldu tertiplik bulup, bu hıl halet çetelliklerinin nezirideki akılgı sığmaydıgan işlaydı. Emliyette bu cungoluklarının normal kündülük durmuşu. Hazır cungo dünya boyuca katıllık diloğlarının yüzberiş nispeti en tüven. Cina işla boyuca cinayet ötküzüş nispeti en tüven. Kural yarağ, partlıç diloları en az devletlerinin biri. Amerika Gallup şirketinin 2025 yıllık dünya bexeterlik dokulatıda körüstülüşçe, Jungo halk ammasının bexeterlik tuyğusu ve kanun ve tertip körsetküçi garipteki çoğun devletlerden xelili eşip ketken. Jungo hükümet tarafının sallık malumatı da körüstülüşçe, 2025 yılı Jungo halkının bexeterlik tuyğusu 98.2%'ki yetip, uda 6 yıl 98%'nin yukur haletini saklap, dünya meqiyası da xelili aldıdı turğa. Bundak Jungo'cu bexeterlik tuyğusu kandak tavlandı. Beijing Daşösi Cemiyet Şunaslık Fakültetinin profesörü Lu Jihuamındak dedi. Konkret tedbirlerden karganda, Jungo'nun rakamlaştırış teknikisinin çoğunkır energiye berişi. Şundakla umumi halkını seferber kılış, amma oldini iliş, amma tüzeştin ibaret yukur ünümlük idare kılış sistemisi müstekkem bexeterlik torunu şekillendirdi. Çoğunkır katlamlık sebeplerden karganda, Jungo'c zamanı vilaştırışının ilgiri sürülüşüge egişip, Jungoluklarının turmuş seviyesi bağansırı üsüp, kalbideki bexeterlik tuyğusu bağansırı müstekkemlendi. Bu hıl toluk amillik kozgıtılgan bexeterlik tuyğusu, Jungo'c idare kılıçının körünerlik ünümüge guvah bulup, Jungo'nun tüzüm evzellikini namayan kıldı. Jungo'c bexeterlik tuyğusu oldu bilen amallıkının yakşı buluşu da ifadelenudu. Yakın kıyıladın bu yan, meyli karı küşlerini tazılap, rezillikini tüketiş, tor aldamçılıkı zerbe beriş bolsun. Ya ki, ektelep kanun destoru arkalık, halk durmuşunu kogdaş bolsun. Jungo kat kanun arkalık, bexeterlik töven çekini müstekkemledi. Hükümet erzini kubul kılgan haman, derhal beciriştek yukur ünümlük inkas kaytırıp ve asas katlamını kattık tüzep, Zidiyetlerini bir halıdı da, vakti de hel kılıp, naçar keyfiyat payda buluduğun tüpıraqını yok attı. Bultur ilan kılıngan Edman'nın şenş derecesi barometre de körüstülüşçe, Jungo halkının hükümetki bolgan şenş derecesi davamlık dünya boyuca oldunki Katar'da turgan. Kelgüsügi bolgan ümitvarlık derecesi dünya boyuca birinci orunda turgan. Jungo'cu bexeterlik tuyğusu turmuşnun ümit kütolgallıkının neticesi. Jungo'cu zamanı vilaştırış, umum halk ortak beyidigan zamanı vilaştırış.
2025 жылы Жүнгі ахалыларының үлкедегі отырчы кірімі алдың қиылдегеден 5% ешіп, ұқтысаттың әйсі сүреті білен масқа дәмді болды. Жүнгі еңе дүния бойынша көлемі әң чоң маарып, іждімай капалет вә давалаш, сақлық-сақла системісі орнытып, әр тірәплімі толық капалетлендіріш механизміні бәрпа қылды. Бұқыл адамны асас қылыштек тәрәккіят логикісі, тәрәккіят пайдысыдың әр бір адамге әқиқи нәпиет күзді. Тұрмыш мұқим капалет етерлік болса, ғам әндіші болмаса, жәмиет тәби халда тәртіптік болуды, халықтың көңілі хатыржан болуды. Бұ бейхатерлік туйғысыны чоңқыр кезіп чықсақ, оның чоңқыр мәдениет елтізі барлықыны байқаймыз. Нәчімің илладын бұян, жүнгоның ән-әневи мәдениетідеке жахан ұмымғы мәнсіп, инақлықны әла біліш, Өз ара хәмдән болыш қатарлық идея вә істеклі жүнголықланың гені да чоңқыр елтіз тартқан. Жүнгочі замани вилаштұрыш, тәрәқияты, жәмиетнің мәдәнилік дәрезісіні үздіксіз өстіріп, жүнгочі бейхәттәрлік туйғысыға мәдәнилік күч қошты. Әңгілиелік бір әр мұндақ дейді. Мән жүнгоғы келгенден кейін қайтыдың ішәншінің немеш келдігіні білдім. Бұл қыл мұдапиясыз хатыржемлік адеттің ташқыры қымметлік. Нөветті ершары бойынша жоғрапиялік тоқыныш кәскілішіп, дүния давалғып, хатыржемсіз халет тұтырып атыды. Жүнгочі бейхәттәрлік туйғысының қымметі текімі гәуділенмәкті. Кішілер шуны байқыды ке, бір дөләт өз ішіні яқшы қылыш, өз көніні яқшы өткізіш арқылық, давалғып тұрған дүнияны мұқимлаштырғышқа. Дүнияның мәбләғі селіп, кәсіпләні гүллендіруші ке, пана қаққы айлын алайды. Жүнгоны саяхат қылыштың жүнголық бұлышыны үміт қылыш қыча. Ене жүнгочі бейхәттәрлік туйғысыны ес қылыш қыча. Чәтәлік тордашланың ортақ тонышы вә итрап қылышы, кішілерінің жисмани вә рой жәтін қатыржан бұлышқы болған ортақ арзусы, гүзел тұрмышқы болған ортақ интілішідің келген. Жүнго дүнияға мұқым бейхәттәрлік туйғысы еліп келді. Шындақла, Бүтін дүния бір айла деген адди арзуны конкретлаштырды, әмді үлітті.